Hello, Chenya. Dit program kom tjekje as extra verjunt. Ek sy jyne tante Helen. Sint jy waar alle reid vir dat van dosje program? Ek hoop jy gleiche dat jy reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, en die scheine leidertjes wat wie teub zingen wel. Dat is op mijn wunschen gebed, dat jy daar dit program den Herrn Jesus beter kane leren worden. Aja, wie van dou ein niet leid te leren, wel wie nog einmal dort sein, wat wie fehlt mo leden. Jeden Tag erlebe ich neu, wie Jesus mich liebt.

Hallo Tjenja, dit program kom tjekje as extra verjunt. Ek sê jyne tante Helen. Sentje ware alle reid vir dat vandagse program? Ek hoop die gleiche dat jy reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, en die scheine leidertjes wat wie tup zingen wel. Dat is ook mijn wunschen gebed, dat jy dat dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden.